Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ummatuhu khairul umam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li ajdadina wa li jaddatina wa li mashayikhina wa li mashayikh mashayikhina wa liman habbana wa liman ahsana ilaina wa ashabil huquqi ilaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaa'ibid dunya waddin. Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna ittiba'a wa arinal batila batila warjukna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُؤْتِكُمْ. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. أَقِيمِ الصَّلَاةَ.